0: deporte que no necesita presentación.
1: La larga es de bueno y vale para que el Barça ahora que tiene el empate en cancha. Se va a pegar y tiene el empate en cancha.
0: Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México al radio del fútbol de los Estados Unidos.
2: Que le corresponde y la tranquilidad que su familia.